0: Tekikä voi lihtsalt viskat tulla ja unustaa, et kuuluisin kats sulle. Kustuta mun nimi ja mun number, kui kokematu pannut olen paperille tunte. Siis põletan alt tekikä või lihtsalt viskat tulla ja unustaa, et kuuluisin kats sulle.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
4: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Chiletiterä nokalle. Natukeni, natukena.
1: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymysi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.